0: Qasıp Edesel. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na svaki jezik.

vechile dite. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svolíme splatno od radioplay.bg.